Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Joris Saukāns. Mākslīgā intelekta uzņēmuma OpenAI sistēma patstāvīgi ielauzusies citā mākslīgā intelekta uzņēmumā. Mākslīgā intelekta jaunuzņēmums Hugging Face pagājušajā nedēļā paziņoja, ka konstatējis iebrukumu savās datu apstrādes sistēmās un turēja aizdomās mākslīgā intelekta aģentu, kas darbojas autonomi, nosaucot šo visu par bezprecedenta kiberincidentu. Mākslīgais intelekts pātrina vājo vietu atklāšanu un izmantošanu. Galvenā atziņa no šī incidenta ir tāda, ka modeļu drošībai un aizsardzībai ir jāiet kopsolī ar strauji augošajām spējām. Tā vakar paziņoja OpenAI. Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas skatīšanai pirmajā lasījumā atbalstīja Latvijas Austrumu teritorijas attīstības likumprojektu. Tas paredz izveidot īpašu atbalsta fondu, kura pasākumiem provizoriski no valsts budžeta būtu nepieciešami 50 miljoni eiro gadā. Paredzēts, ka atbalsta pasākumus fonds sāktu īstenot no 2027. Gada 1. Janvāra. Valdība negrasās pievilt skolotājus, tāpēc pedagogu atalgojumam solītie 57 miljoni eiro būs jāatrod jau šo rudeni. Tā šodien žurnālistiem sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš finansējuma nepieciešamību raksturoja kā iepriekšējās valdības atstātu mantojumu. Vienlaikus valsts ekonomikas rādītāji par 0,4% atpaliek no prognozētā, un tas ietekmē valsts budžetu jau šogad. Premjers uzsvēra, ka politiķiem, lemjot par jaunām vajadzībām un finansiāli ietilpīgiem pasākumiem, vienlaikus jāspēj atbildēt uz jautājumu, kur tiem rast finansējumu. Nauda printerī neprintējas, piebilda Kulbergs. Daugavpilī 22. Augustā 2011. Lielā Stropa ezera airēšanas bāzē notiks 8. Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls Dragon Boat. Reģistrācija dalībai šajās sacensībās ritēs līdz 10. Augustam. Pasākumu rīko biedrība Latgales ūdens sporta veidu centrs Dinaburga sadarbībā ar Daugavpils pilsētas izglītības jaunatnes un sporta pārvaldi un ar Latvijas Kanoe federācijas atbalstu. Piedalīties var bērni, jaunieši, pieaugušie ģimenes amatieri un arī pieredzējuši ērētāji. Sacensības norisināsies pūķu laivās, smailītēs K2 un uz SUP dēļiem. Pirmo trīs vietu ieguvēja katrā sacensību kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām. Papildu informāciju par dalību un sacensību norisi var saņemt, sazinoties ar Andreju Tomsonu. Tālruņa numurs 26 34 04 66. Studijā bija Juris Saukāns.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīgi plānīs Nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00, Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svetahlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kasa strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
1: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
2: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par ilgtspējīgas siltumapgādes attīstību, energoefektivitāti un mūsdienu izaicinājumiem enerģētikas nozarē. Cik svarīgi un nepieciešams modernizēt siltumapgādes infrastruktūru, attīstīt vidē draudzīgus risinājumus un nodrošināt stabilu pakalpojumu iedzīvotājiem ilgtermiņā, akcentējot atjaunojamo energoresursu nozīmi, investīciju piesaistes jautājumus un pašvaldību lomu ilgtspējīgas enerģētikas attīstībā. Vienlaikus jāuzsver, ka enerģētikas nozares attīstība ir cieši saistīta ar valsts konkurētspēju, energodrošību un spēju pielāgoties klimata pārmaiņu mērķiem. Par to, kā veidot efektīvu un ilgtspējīgu siltumapgādes sistēmu nākotnē, izklāstīja SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenta Ina Bērziņa Veita.
2: Nākamais etaps arī nu jau gadus četrus es strādāju ar elektrības ražotājiem tam, kad mums jāiet kopā un ka siltumapgādē ir jāelektrificējās, jo ir tās dienas, kad spīd saule, kad pūš vējš, kad elektrība ir faktiski pa velti un ļoti daudzi pat nedarbina savus vēja parkus tādēļ, kad nav jēgas, neko nevar nopelnīt. Tanī pašā laikā mēs esam tāds, kas var akumulēt, mēs savācam to siltumu, tātad mēs paņemam elektrību, no vienas elektrības ar siltumsūpi mēs varam saražot trīs vienības siltumenerģiju, tātad mēs efektivizējam un noglabāt savā mucā, tā teikt, jo? Kaut ko dot uzreiz iedzīvotājiem un kaut ko noglabāt mulcā, un kas tā kā palielina visu to bezkurināmo enerģiju, kas ir Latvijā. Tad, ja elektrība iet kopā ar siltumu enerģiju, tad tas faktiski visu mūsu valstis zaļinē. Un tas ir tas nākamais solis, pie kā mēs strādājām, un mēs parakstījām arī memorādu starp siltumapgādi regulātoru un sadales tīkliem. Par to, ka mēs sadarbosimies un veidosim. Un šobrīd mums ir pirmais pilotu projekts Salaspilī, kad mēs liksim siltumsūkni un mēs izmantojam elektrību un to pamata siltumu mēs ņemam no datu centra. Mēs sapņēm tā, ka pāri ceļam TET būvē datu centru. Viņi taisījās būvēt datu centru, es to zināju, un viņi meklēja vairākas vietas. Un es teicu, ka tad pēc dažiem gadiem viņiem būs savs siltums, jo viņi patērē enerģiju un visa tā enerģija pārsvarā aiziet darbinot tos dators, lai viņus atdzesētu. Tagad viņiem nāk siltums, kurš mums ir ļoti noderīgs, un tas saucamais atlikums siltums, kuru mēs paņemot, ieliekam siltumsūkni, paceļam temperatūru un mums ir siltums, ko mēs varam izmantot. Mums ir tā, ka, piemēram, mums vajag pilsētai, ziemā mums vajag 70 grādus. Vasarā tie ir 60 grādi, kas iet sistēmā. Un no datu centra mums nāk 22 grādi, lai mēs dabūtu, pieņemt daudz runā, ģeotermālā enerģija. Lai Latvijā dabūtu 14 grādus siltuma, mums ir jāieurbjās gandrīz pusotru kilometru dziļumā. Man fāra ceļa 200 metri, pa trūku nāk 22 grādi, vai ne? Un tad es skatā pastāstu, tu saku, tā ir reāla vērtība. Jā, tā kā atlikums siltums un datu centri, tas ir nākamais, kas siltumapgādē būs ļoti tāda labs risinājums, jo no vienas puses tā enerģija, kas paliek pāri tiem datu centriem, un mums viņi būs vajadzīgi arvien vairāk, un to mēs paņemot, paceļot to potenciālu, tā kā temperatūru, mēs izmantosim siltumapgādē arvien vairāk un vairāk. Un šobrīd mums tas pirmais projekts ir. Un sākt, mēs esam pabeiguši iepirkumu, pēc ir jau faktiski uzbūvējis un iekārtas lietas iekšā, tā kā uz gada beigā, nākamā pēc sākuma, paredzums no vīdes.
1: Pilnu interviju ar SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas prezidenti Inu Bērziņu Veitu klausieties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.
3: Radio Alisa Plus.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīgi plānīs Nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 16:00 Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svetohlovice Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12:00, sestdien no 10:00.
1: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienības valstis šodien vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Par to pavēstīja Eiropadomes prezidents Antoniu Košta. Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu ilgām sarunām. Jaunā sankciju kārta nav tik stingra, kā tā bija iecerēta sākotnēji. Rekordlielu Pentagona finansējumu 2027. Gadam 1,15 triljonu ASV dolāru apmērā pieņēmusi ASV pārstāvju palāta. Likumprojekts, kas vēl jāpieņem senātā, paredz par aptuveni 250 miljardiem dolāru lielāku finansējumu nekā 2026. Gada. Taiskaitā algu palielinājumu karavīriem par 5 līdz 7%. Francijā, Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks. Tādēļ jau evakuēti tūkstošiem turistu. Ugunsgrēks izcēlās vakar no rīta Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau ir izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. Apmēram 500 ugunsdzēsēju, 4 ugunsdzēšanas lidaparāti un 150 ārkārtējo situāciju automašīnas ir iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā ļoti nelabvēlīgos laika apstākļos. Pagaidām vēl nav ziņots par to, ka šajā ugunsgrēkā būtu kādi cietušie. Latvijas skolēni guvuši augstus sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, kas norisinājās Šanhajā, Latvijas izlase izcīnīja 4 bronzas medaļas un 1 atzinības rakstu. Šis ir lielākais medaļu skaits, ko Latvijas komanda ieguvusi vienā olimpiādē kopš 1998. Gada. Savukārt Pasaules bioloģijas olimpiādē Viļņā, kur pulcējās dalībnieki no 78 valstīm, visi 4 Latvijas izlases pārstāvji ieguva sudraba un bronzas godalgas. Baktērijas, kas izraisa Laimas slimību, šogad atklātas gandrīz 70% Latvijā izpētīto ērču. Uz šī fona īpaši svarīga kļuvusi ziņa, ka Latvijā ir zinātnieks, kurš strādā pie vakcīnas izstrādes pret boreliozi. Ar izstrādi nodarbojas Valsts pētījumu un inovāciju centra vadošais pētnieks Kalvis Brangulis. Pašlaik izstrāde ir patentēšanas stadijā, pēc šīs procedūras varēs pāriet uz klīniskajiem pētījumiem, to skaitā preparāta pārbaudi uz cilvēkiem. Pēc pētnieka vārdiem par projektu jau esot ieinteresējušies lielākie vakcīnu ražotāji, nākotnē viņi varētu uzņemties preparāta ražošanu un virzību.

Nedēļas nogalē Madonā gaidāms pasaules čempionāta posms motokrosā. Smeceres Sila moto trasē ieradīsies vairāk nekā 35 blakusvāģu ekipāžas un 26 kvadriciklu braucēji no vairāk nekā 10 valstīm. Salīdzinot ar pagājušo gadu, organizatori ieviesuši vairākus būtiskus uzlabojumus apmeklētāju vērtībām. Paplašinātas stāvvietu iespējas, pie trases labi iekārtotas skatītāju vietas, bet sadarbībā ar LMT sacensību laikā teritorijā darbosies mobilais sakaru tornis, nodrošinot ievērojami labāku interneta un sakaru pārklājumu. Šo sestdienu 25. jūlijā Daugavpilī apmeklēs Latvijas oficiālais Mercedes-Benz klubs. Tas notiek autoceļojuma ar zvaigzni pa Latviju ietvaros. No pulkstens 2 dienā līdz 5 pēcpusdienā tehnikas un industriālā dizaina centra inženieru arsenāls pagalmā varēs apskatīt vairāk nekā 30 dažādu modeļu Mercedes-Benz automašīnas, iepazīties ar to tehniskajām un dizaina īpatnībām, kā arī aprunāties ar auto īpašniekiem. Automašīna apskate inženieru arsenāla pagalmā būs bez maksas. Ekspozīciju apmeklējums centra iekštelpās būs maksas pakalpojums saskaņā ar cenrādi. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, ja Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas Speedway stadionā 2 pēc kārtas izšķirīga Polijas nacionālās Speedway līgas mači. Abas dienas, 2016. Daugavpils Lokomotīva pret tiešajiem konkurentiem par vietu pusfinālā. Opoles Kolejaš un Svetohlovicas Šļons. Lokomotīvai der tikai uzvaras. Mums der tikai uzvaras. Un tāpēc atbalstām savu komandu 25. un 26. jūlijā Lokomotīvas stadionā. Kas strādās piekdien no 12. sestdien no 10.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас по адресу улица 18 ноября, 43. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 23. līdz 27. jūlijam. Melones Vidusāzijas. 99 centi kilogramā. Saldētajām picām pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, autiņbiksītēm un kosmētikai, izņemot speciālajiem maisījumiem un maisījumiem bērniem kopš dzimšanas, pērkot vismaz divas jebkuras preces 25% atlaide. Maksima.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс.
6: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
7: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelče. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika apspriesta siltumapgādes nozares attīstība, energoefektivitāte un finansējuma piesaistes nozīme ilgtspējīgu projektu īstenošanā. Kurā brīdī ir nepieciešamība modernizēt infrastruktūru, ieviest vidē draudzīgas tehnoloģijas un piesaistīt investīcijas, lai nodrošinātu stabilu un konkurētspējīgu siltumapgādi ilgtermiņā. Akcentējot Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu lomu enerģētikas projektu attīstībā, kā arī izaicinājums, ar kuriem saskaras pašvaldību uzņēmumi īstenojot modernizācijas projektus mainīgajos ekonomiskajos apstākļos. Par to, kā finansējuma pieejamība ietekmē nozares attīstību un kādi risinājumi nepieciešami nākotnē, savu viedokli pauda SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāja un Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidente Ina Bērziņa Veita.
8: Jā, viens no jautājumiem bija, kā mēs finansējam savus projektus. Un šeit es gribu pateikt to, ja ir laba ideja, un ja tā ir zaļa ideja pirmām kārtām, jūs labprāt finansē bankas. Es kā es smējos, bankas mums stāv rindā un kaujās, lai mūsu finansētu ar ļoti labiem projektiem. Tātad viss, kas ir zaļš, efektīvs, tur bankas labprāt finansē. Un ja mēs paskatāmies uz savu visdārgāko projektu, kas ir saule vēl vienu katlu māju un akumulācijas tvertne, saules lauks, tas bija ap 7 miljoniem. Un es to sadalu trijās daļās. Viena daļa bija mūsu uzkrājums, kurš mums veidojās no tā, kad ja tu samazini gāzes dedzināšanu, tad, kad tev ir gāzes apkur vai kāda fosilā, tev sākotnēji iedod tā saucamās CO2 kvotas. Tu viņas daudzums visu laiku samazinās. Un tev tātad attiecīgi mazāk vajadzētu kurināt gāzi. Mums tas gāja tik strauji, ka mums viņas paliek pāri. Un viņu cena tirgu aug. Pārdodot to, mums radās nauda, lai mēs varētu finansēt. Tātad trešdaļa nāk no kvotām, trešdaļa nāk no bankas un trešdaļa nāk no Eiropas Savienības atbalsta līdzekļiem. Un tas ir ļoti labs veids, kā to lietu, tā teikt, uzbūvēt un finansēt. Ļoti daudz neticēja sākumā un noliedz. Es saku tā, es stāstu ne tikai par veiksmiem, bet arī par neveiksmiem. Par sauli vienkārši, es teicu, tu ar savu sauli, kas tev tur būs? Kad viņi atmaksās? Es saku, visi atmaksā, visi ir aprēķinā. Un es katru gadu septembrī asociācijas sēdes notiek pie manis. Tad es arī rādu, vod šogad bija šitā, pagājuši gadu šitā, tas tāpēc, ka šitas, tāpēc, ka tas. Tagad mēs darām savādāk, tāpēc, ka šitā darīt nevajag. Un tas ir tas, ka pirmām kārtām cilvēki notic, kolēģi notic, kolēģi redz, viņi brauc un mācās, un tas ir tas, kas man ļoti patīk, es visu laiku gribu kaut ko jaunu.
7: Pilnu interviju ar SIA Salaspils siltums valdes priekšsēdētāju un Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas prezidentu Inu Bērziņu Veitu klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
1: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis, Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
2: Super izdevīgs piedāvājums! Līdz 24. jūlijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu!
1: VT-Lom Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
2: Taurunis 255-06-255.
1: Krāmē un brauc!
3: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 25%. Только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. Gintaromebelis.lv.
4: Реклама саймнецкая дабības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienības valstis šodien vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Par to pavēstīja Eiropadomes prezidents Antoniu Košta. Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu ilgām sarunām. Jaunā sankciju kārta nav tik stingra, kā tā bija iecerēta sākotnēji. Rekordlielu Pentagona finansējumu 2027. Gadam 1,15 triljonu ASV dolāru apmērā pieņēmusi ASV pārstāvju palāta. Likumprojekts, kas vēl jāpieņem senātā, paredz par aptuveni 250 miljardiem dolāru lielāku finansējumu nekā 2026. Gada. Taiskaitā algu palielinājumu karavīriem par 5% līdz 7%. Francijā, Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks. Tādēļ jau evakuēti tūkstošiem turistu. Ugunsgrēks izcēlās vakar no rīta Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau ir izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. Apmēram 500 ugunsdzēsēju, 4 ugunsdzēšanas lidaparāti un 150 ārkārtējo situāciju automašīnas ir iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā ļoti nelabvēlīgos laika apstākļos. Pagaidām vēl nav ziņots par to, ka šajā ugunsgrēkā būtu kādi cietušie. Latvijas skolēni guvuši augstus sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, kas norisinājās Šanhajā, Latvijas izlase izcīnīja 4 bronzas medaļas un 1 atzinības rakstu. Šis ir lielākais medaļu skaits, ko Latvijas komanda ieguvusi vienā olimpiādē kopš 1998. Gada. Savukārt Pasaules bioloģijas olimpiādē Viļņā, kur pulcējās dalībnieki no 78 valstīm, visi 4 Latvijas izlases pārstāvji ieguva sudraba un bronzas godalgas. Baktērijas, kas izraisa Laimas slimību, šogad atklātas gandrīz 70% Latvijā izpētīto ērču. Uz šī fona īpaši svarīga kļuvusi ziņa, ka Latvijā ir zinātnieks, kurš strādā pie vakcīnas izstrādes pret boreliozi. Ar izstrādi nodarbojas Valsts pētījumu un inovāciju centra vadošais pētnieks Kalvis Brangulis. Pašlaik izstrāde ir patentēšanas stadijā, pēc šīs procedūras varēs pāriet uz klīniskajiem pētījumiem, to skaitā preparāta pārbaudi uz cilvēkiem. Pēc pētnieka vārdiem par projektu jau esot ieinteresējušies lielākie vakcīnu ražotāji, nākotnē viņi varētu uzņemties preparāta ražošanu un virzīšanu tirgū. Seima pieņēma izskatīšanai grozījumus likumā par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tie paredz aizliegt atsevišķu Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču importu Latvijā. Ārlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts paredz, ka valdība varēs noteikt šādu preču sarakstu. Zināms, ka aizliegums varētu skart grāmatas, pirmām kārtām grāmatas krievu valodā, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus. Vienlaikus šādu preču tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības valstīm netiks aizliegts. Nedēļas nogalē Madonā gaidāms pasaules čempionāta posms motokrosā. Smeceres Sila moto trasē ieradīsies vairāk nekā 35 blakusvāģu ekipāžas un 26 kvadriciklu braucēji no vairāk nekā 10 valstīm. Salīdzinot ar pagājušo gadu, organizatori ieviesuši vairākus būtiskus uzlabojumus apmeklētāju ērtībām. Paplašinātas stāvvietu iespējas, pie trases labiekārtotas skatītāju vietas, bet sadarbībā ar LMT sacensību laikā teritorijā darbosies mobilais sakaru tornis, nodrošinot ievērojami labāku interneta un sakaru pārklājumu. Šo sestdien, 25. jūlijā, Daugavpilī apmeklēs Latvijas oficiālais Mercedes-Benz klubs. Tas notiek autoceļojuma ar zvaigzni pa Latviju ietvaros. No pulkstens 2 dienā līdz 5 pēcpusdienā tehnikas un industriālā dizaina centra inženieru arsenāls pagalmā varēs apskatīt vairāk nekā 30 dažādu modeļu Mercedes-Benz automašīnas, iepazīties ar to tehniskajām un dizaina īpatnībām, kā arī aprunāties ar auto īpašniekiem. Automašīnu apskate inženieru arsenāla pagalmā būs

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 9:00 vakarā.
2: Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis.
3: Daugavpils un Augšdaugavas novads. Latgales reģionālajie mediji sadarbībā ar laikrakstu Diena turpina projektu Robežnieki, Latgales stiprie ļaudis, kurā stāstām par cilvēkiem, kuri ar savu darbu, iniciatīvu un ikdienas izvēlēm stiprina Latgali un Latvijas pierobežu. Projektā piedalās laikraksti Diena, Rēzeknes vēstis, Latgales laiks, vietējā Latgales avīze, Ezerzeme, Vaduguns, kā arī radio Alise Plus. Šoreiz rakstu sēriju ved uz Daugavpili un Augšdaugavas novadu. Publikāciju sagatavojusi laikraksta Latgales laiks žurnāliste Jeļena Bobkova, kura iepazīstina ar cilvēkiem, kuri ikdienā rūpējas par valsts drošību, audzina jauno paaudzi un ar savām iniciatīvām stiprina vietējo kopienu. Pirmais stāsts veltīts Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšniekam Valdim Jukšam. Publikācijā viņš stāsta, kāpēc pēc darba Ludzā un Rīgā nolēms atgriezties dzimtajā Daugavpilī. Galvenais iemesls bijusi ģimene, vēlme būt kopā ar bērniem un turpināt dzīvi savā pilsētā. Taču atgriešanās nenozīmēja vieglāku dienestu. Tieši otrādi. Šobrīd Daugavpils pārvaldes robežsargi ikdienu strādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, sargājot Latvijas austrumu robežu un reaģējot uz hibrīda apdraudējumiem. Valdis Jukšs uzsver, ka robežas drošību nav iespējams nodrošināt vieniem pašiem. Liela nozīme ir sadarbībai ar valsts policiju, nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un ārvalstu kolēģiem. Rakstā īpaši izcelta arī viņa attieksme pret darbu. Uz jautājumu, vai robežsargi izjūt bailes, viņš atbild pavisam īsi. Bailēm nav laika, jo galvenais ir profesionāli pildīt savus pienākumus. Noslēgumā Valdis Jukšs aicina Latgales iedzīvotājus būt vienotiem, uzticēties drošības dienestiem un atcerēties, ka valsts drošība ir kopīgs uzdevums. No robežas aizsardzības publikācija ved pie jaunās paaudzes un sporta. Nākamais stāsts veltīts Daugavpils sporta skolas basketbola trenerei Irinai Sokolovai. Rakstā viņa stāsta, ka jau skolas gados zinājusi, vēlas kļūt par treneri. Lai gan pēc studijām bija iespējas veidot karjeru citur, Irina apzināti izvēlējās palikt Daugavpilī un attīstīt basketbolu tieši savā dzimtajā pilsētā. Viņa uzskata, ka trenera galvenais uzdevums nav tikai iemācīt spēlēt basketbolu. Daudz svarīgāk ir palīdzēt bērniem noticēt sev un radīt vidi, kurā viņi jūtas droši un ar prieku nāk uz treniņiem. Publikācijā Irina stāsta arī par savu lēmumu studēt psiholoģiju. Viņas prāt, mūsdienu sportā panākums nosaka ne tikai fiziskā sagatavotība, bet arī emocionālais līdzsvers un spēja pārvarēt grūtības. Tāpēc viņas sapnis ir, lai arī Daugavpilī nākotnē būtu pieejams profesionāls sporta psihologs, kurš varētu palīdzēt jaunajiem sportistiem. Raksta noslēgumā Irina Sokolova atzīst, ka Latgala viņai ir mājas. Tieši tāpēc viņa vēlas nevis meklēt iespējas citur, bet pati piedalīties sava novada attīstībā. Trešais stāsts iepazīstina ar biedrības 19 Naglas vadītāju Milanu Loču no Augšdaugavas novada. Biedrība radās pirms vairākiem gadiem pēc nelielas jauniešu iniciatīvas. Šodien tā kļuvusi par aktīvu sabiedrisko organizāciju, kas īsteno projektus un iesaista jauniešus sporta un kopienas aktivitātēs. Milana uzskata, ka reģiona attīstību visvairāk nosaka paši cilvēki, viņu gatavību uzņemties atbildību un īstenot savas idejas. Viņa atzīst, ka jaunieši bieži baidās izteikt savu viedokli vai uzņemties iniciatīvu. Taču Milana ir pārliecināta, ka Augšdaugavas novadā netrūks talantīgu un uzņēmīgu cilvēku. Dažreiz nepieciešams tikai neliels atbalsts un ticības saviem spēkiem. Publikācijā īpaši izcelts biedrības rīkotais pasākums Sporta nakts, kas no nelielas iniciatīvas izaudzis par vienu no lielākajiem sporta notikumiem novadā un pulcē desmitiem komandu. Milana uzsver, ka šādi projekti nav tikai sports. Tie māca sadarboties, uzņemties atbildību un parāda, cik daudz iespējams paveikt, ja cilvēki darbojas kopā. Jauniešiem viņa iesaka nebaidīties sākt, jo, kā saka pati Milana, viss sākas ar mazu soli. Noslēdzot publikāciju, kļūst skaidrs tās galvenais vēstījums. Latgales spēks ir cilvēkos. cilvēkos, kuri ikdienu sargā valsts robežu, treneros, kuri palīdz bērniem augt un noticēt sev, sabiedrisko organizāciju vadītājos un brīvprātīgajos, kuri ar savām idejām stiprina vietējās kopienas. Tieši šie cilvēki ar savu darbu, uzņēmību un atbildību veido stipru, drošu un dzīvotspējīgu Latvijas pierobežu. Plašāk par robežniekiem

0: 6FM.
1: Pareizs laiks, 10 vakarā.
2: Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Eiropas Savienības valstis šodien vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krieviju. Par to pavēstīja Eiropadomes prezidents Antoniu Košta. Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu ilgām sarunām. Jaunā sankciju kārta nav tik stingra, kā tā bija iecerēta sākotnēji. Rekordlielu Pentagona finansējumu 2027. Gadam 1,15 triljonu ASV dolāru apmērā pieņēmusi ASV pārstāvju palāta. Likumprojekts, kas vēl jāpieņem senātā, paredz par aptuveni 250 miljardiem dolāru lielāku finansējumu nekā 2026. Gada, taiskaitā algu palielinājumu karavīriem par 5% līdz 7%. Francijā, Atlantijas okeāna piekrastē pie Bordo pilsētas izplatās savvaļas ugunsgrēks. Tādēļ jau evakuēti tūkstošiem turistu. Ugunsgrēks izcēlās vakar no rīta Žirondas departamenta Somosas ciemā un jau ir izplatījies 800 hektāru lielā teritorijā. Apmēram 500 ugunsdzēsēju, 4 ugunsdzēšanas lidaparāti un 150 ārkārtējo situāciju automašīnas ir iesaistīti ugunsgrēka dzēšanā ļoti nelabvēlīgos laika apstākļos. Pagaidām vēl nav ziņots par to, ka šajā ugunsgrēkā būtu kādi cietušie. Latvijas skolēni guvuši augstus sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, kas norisinājās Šanhajā, Latvijas izlase izcīnīja 4 bronzas medaļas un 1 atzinības rakstu. Šis ir lielākais medaļu skaits, ko Latvijas komanda ieguvusi vienā olimpiādē kopš 1998. Gada. Savukārt Pasaules bioloģijas olimpiādē Viļņā, kur pulcējās dalībnieki no 78 valstīm, visi 4 Latvijas izlases pārstāvji ieguva sudraba un bronzas godalgas. Baktērijas, kas izraisa Laimas slimību, šogad atklātas gandrīz 70% Latvijā izpētīto ērču. Uz šī fona īpaši svarīga kļuvusi ziņa, ka Latvijā ir zinātnieks, kurš strādā pie vakcīnas izstrādes pret boreliozi. Ar izstrādi nodarbojas Valsts pētījumu un inovāciju centra vadošais pētnieks Kalvis Brangulis. Pašlaik izstrāde ir patentēšanas stadijā, pēc šīs procedūras varēs pāriet uz klīniskajiem pētījumiem, to skaitā preparāta pārbaudi uz cilvēkiem. Pēc pētnieka vārdiem par projektu jau esot ieinteresējušies lielākie vakcīnu ražotāji, nākotnē viņi varētu uzņemties preparāta ražošanu un virzīšanu tirgū. Seima pieņēma izskatīšanai grozījumus likumā par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tie paredz aizliegt atsevišķu Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču importu Latvijā. Ārlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts paredz, ka valdība varēs noteikt šādu preču sarakstu. Zināms, ka aizliegums varētu skart grāmatas, pirmām kārtām grāmatas krievu valodā, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus. Vienlaikus šādu preču tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības valstīm netiks aizliegts. Nedēļas nogalē Madonā gaidāms pasaules čempionāta posms motokrosā. Smeceres Sīla moto trasē ieradīsies vairāk nekā 35 blakusvāģu ekipāžas un 26 kvadriciklu braucēji no vairāk nekā 10 valstīm. Salīdzinot ar pagājušo gadu, organizatori ieviesuši vairākus būtiskus uzlabojumus apmeklētāju vērtībām. Paplašinātas stāvvietu iespējas, pie trases labi iekārtotas skatītāju vietas, bet sadarbībā ar LMT sacensību laikā teritorijā darbosies mobilais sakaru tornis, nodrošinot ievērojami labāku interneta un sakaru pārklājumu. Šo sestdienu 25. Jūlijā Daugavpilī apmeklēs Latvijas oficiālais Mercedes-Benz klubs. Tas notiek autoceļojuma ar zvaigzni pa Latviju ietvaros. No pulkstens 2 dienā līdz 5 pēcpusdienā tehnikas un industriālā dizaina centra inženieru arsenāls pagalmā varēs apskatīt vairāk nekā 30 dažādu modeļu Mercedes-Benz automašīnas, iepazīties ar to tehniskajām un dizaina īpatnībām, kā arī aprunāties ar auto īpašniekiem. Automašīna apskate inženieru arsenāla pagalmā būs bez maksas. Ekspozīciju apmeklējums centra iekštelpās būs maksas pakalpojums saskaņā ar cenrādi. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildes, jā, Alise Plus projektu finansē, mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmas turpinājumā ziņas studijā Juris Saukāns. Seima pieņēma izskatīšanai grozījumus likumā par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tie paredz aizliegt atsevišķu Krievijā un Baltkrievijā ražotu preču importu Latvijā. Ārlietu ministrijas sagatavotais likumprojekts paredz, ka valdība varēs noteikt šādu preču sarakstu. Zināms, ka aizliegums varētu skart grāmatas, pirmām kārtām grāmatas krievu valodā, videospēles, sporta preces, rotaļlietas, apģērbus un apavus. Vienlaikus šādu preču tranzīts caur Latvijas teritoriju uz citām Eiropas Savienības valstīm netiks aizliegts. Baktērijas, kas izraisa Laimas slimību, šogad atklātas gandrīz 70% Latvijā izpētīto ērču. Uz šī fona īpaši svarīga kļuvusi ziņa, ka Latvijā ir zinātnieks, kurš strādā pie vakcīnas izstrādes pret boreliozi. Ar izstrādi nodarbojas Valsts pētījumu un inovāciju centra vadošais pētnieks Kalvis Brangulis. Pašlaik izstrāde ir patentēšanas stadijā, pēc šīs procedūras varēs pāriet uz klīniskajiem pētījumiem, to skaitā preparāta pārbaudi uz cilvēkiem. Pēc pētnieka vārdiem par projektu jau esot ieinteresējušies lielākie vakcīnu ražotāji, nākotnē viņi varētu uzņemties preparāta ražošanu un virzīšanu tirgū. Latvijas skolāni guvuši augstus sasniegumus starptautiskajās olimpiādēs. Starptautiskajā matemātikas olimpiādē, kas norisinājās Šanhajā, Latvijas izlase izcīnīja 4 bronzas medaļas un 1 atzinības rakstu. Šis ir lielākais medaļu skaits, ko Latvijas komanda ieguvusi vienā olimpiādē kopš 1998. Gada. Savukārt Pasaules bioloģijas olimpiādē Viļņā, kur pulcējās dalībnieki no 78 valstīm, visi 4 Latvijas izlases pārstāvji ieguva sudraba un bronzas godalgas. Nedēļas nogalē Madonā gaidāms pasaules čempionāta posms motokrosā. Smeceres Sila moto trasē ieradīsies vairāk nekā 35 blakusvāģu ekipāžas un 26 kvadriciklu braucēji no vairāk nekā 10 valstīm. Salīdzinot ar pagājušo gadu, organizatori ieviesuši vairākus būtiskus uzlabojumus apmeklētāju ērtībām. Paplašinātas stāvvietu iespējas, pie trases labi iekārtotas skatītāju vietas, bet sadarbībā ar LMT sacensību laikā teritorijā darbosies mobilais sakaru tornis, nodrošinot ievērojami labāku interneta un sakaru pārklājumu. Šo sestdienu 25. Jūlijā Daugavpili apmeklēs Latvijas oficiālais Mercedes-Benz klubs. Tas notiek autoceļojuma ar zvaigzni pa Latviju ietveros. No pulkstens 2 dienā līdz 5 pēcpusdienā tehnikas un industriālā dizaina centra inženieru arsenāls pagalmā varēs apskatīt vairāk nekā 30 dažādu modeļu Mercedes-Benz automašīnas, iepazīties ar to tehniskajām un dizaina īpatnībām, kā arī aprunāties ar auto īpašniekiem. Automašīna apskate inženieru arsenāla pagalmā būs bez maksas. Ekspozīciju apmeklējums centra iekštelpās būs maksas pakalpojums saskaņā ar cenrādi. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns.